ya mitram mitram mikatabo ayan tapaha wa ya mitram wo wo hankachi vna choboy choboy

0: die waguo no
1: enua na utwa
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
1: ya ya ya bo ya ba
0: sumpa
1: sumpa
0: ya ya ya bo ya ba
1: sumpa
0: sumpa
1: sumpa nie enyum nie
0: sumpa nie
1: kafie bo nie
0: sumpa nie
1: osumpa pa nie
0: sumpa nie
1: radio nie
0: ya bo
1: ya ba
0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
1: sumpa